0: o Sukela Kaxoxi, Mugqivela ni Sonto, meia-noite, com a classe às 5 horas, e Xuxa Xikan'we.
1: Inhambane, Gaza, ni Maputo.
2: Matimu ya kuhanya, usungukati, tautomi, ukenyata miri, ni magela manene, na kunga choti uchenje.
1: Usiku usiku lizalisha.
0: Radio Msambiki, aizongeni katiko.

0: yipelile tikati cha mahungu la radio Musambiki kuve kubeliwa amusambola 2020 ise jornada ya makumambiri amachichi kuve kuoneka mihlakano ya tabola leye ya musambola adve na bele kuna baia football klubi itavita amba kambi kona kausigunye muka hila wa mafamili nako nita zigonzo zingave zinikiliwa ka urengendu miganga ka huwini la hajidro panini tishwa kutama hungu malungusaliweko na mata kumata hengeletuwa hamina Armindu Masing kamichini kuna naina kuluruwa tiru Luis Batiste humbriga ina karimi na vila au ingisedle ginene Radio Musambiki ni mahungu ka usiku ga nyamungsa na hita amba kulezwa kwa mrengelo wati kuga Musambiki ivi gumesa lienzo lakwe latiro la masiku manaru lumu a provinsi yinyambani lezo hii emulungiso ahunzileko na timbisile kulezwa kukukwa na kutirisana kama tiku yala mgangeni lezo lumu chikarika kulumukela azumuse za ntumbunuku hungule gitavi huya na gunda kungaikale zalezo hitavi rambe na kulore avlino nton ata yambela hitami hansi kumikileko ka magambo ya sotuleye lomchikarika chakano wa vijesma jornada ya musambola 2020 e sejla adeve abelile kuna baia football club
1: akawa wa associação esportiva de Vilankulu uve umelela esgolo zimbiri zokala yangulu makweni ka baia de pemba ka chakano unga beliwa akalivala ya machichi a sotuleye esgolo zimbiri za adeve zvifiselo mbeli mumwe savimbi achakusangula ka chigaba chakusangula cha chakano achaumbiri ka chigaba cha umbiri ikuve ahumelele adeve imahale zvaku asimama ngela ineni ya kulavetela kusimama ka musambola wa lembigitaku kugumeseni ka hlakano hezwili magezu ya mchukumisi nanza wa DV Artur Romão
2: ganyile 2-0 hanzilo henga ukota ku akuma mas uma oportunidade que a Mavanga tinha que ir 4-5 mesmo porque a equipe é bem a Usungula até a Magamo a atacar bem vai defender o Kratz então já tumba o jogo as outras dias não mostra e estava na reunião a Udjunzo para quarta-feira e vai na reganha para a situação ali na Coyone vai na melhor
1: Bahia de Pemba esse é lindo porque ela pembinha bem na reunião com a primeira volta muito saco aí
2: Nós jogamos a jogo e não é uma família. Ele é pimbinha já, o melhor caion, e pandarina na yona, nem a pemba, retra chegar a redenção, já pimbinha e palilica campeão, já nós jogamos a campeão, não, tem que ir na remanda.
1: Maguezu ya Artur Romão. Mchukumisi nanza wakawa wa Associação Desportiva Lika Vilankulu na kumbekisali tsaku hikuwe kawa kuhumeleli makweni kakawa wa Bahia de Pemba sotule ikakakanu wakulumba chigawa chao 20 cha Musambola 2026. Imanharu ADV Kela Bela Lahamutini ni kawa wa Associação Desportiva de Pemba. Inakulori.
0: Murangili watiku ga Musambiki ivi aenzela provinsi ya Nyambani lumchikareka masiku manaru wazi na wazi kano kala mulongisu hiku valenka lianzulakwe makona mahungu angave amasia kava matalano mahungu na mafambele nako hitirisano wa matiku yala mgangini nitiku ga Musambiki na kulore Horacio Romão.
3: Amurangeli watiku Daniel Chapu yena lwi awula kuswaku zvina nlisima akuva ntirisano hunene ni matiku ya laha mugangeni wa Dzonga katiku hombe Africa lumuka ku lumukela swimusi swa ntumbunuku. Daniel Chapu yena lwi anga vawula swaku kusimekilwa andhawu leyi ya ku wonelela swimusi swa ntumbunuku anakala provinsi ya Nampula kasi akulu ku kuna ngopfu avula swi tiveka swaku swi ni fanele kuva swimahiwa kasi ku nga woneki mitalo kuta ntindhambi ka maprovinsi ya tiku ga Musambiki yana wakarawulawula ka vamatsalwa ma mahungu akugumeseni ka liyanzo nga imahaa ka provinsi ya Inyambani.
4: Quando chove, por exemplo, no Zimbabwe, chove na África do Sul, chove na Zâmbia, nós como Moçambique temos que saber qual é a quantidade de água que vai cair, se vai provocar inundações naquele país. Depois a água toda vai para os rios e temos que fazer o controle das maiores barragens, incluindo a nossa barragem de Caorabaça, apesar de ser uma hidrelétrica, tem comportas e estas comportas servem, por um lado, para controlar a quantidade de água para a produção de energia elétrica, mas quando há excesso temos que abrir as comportas para que elas, portanto, não sejam destruídas.
3: Daniel Chapo Murangeli watiku nakare awulawula helisima ya tirisano wa matiku ya chipanzi dzonga cha tikhombe Africa SADC. Hi tlhelo kun'wanyani kufamene ka kulianzu lakwe ka province Nyambane Daniel Chapa hlanganele ni vavasati kufamene ka mhlangano lowu wa vavasati va kumeke na vakari va tlangela ku dingetela ka murangelo wa tiko lomuka ku saphamberi makungu ya kukhukisa wasati loko va guzeri mukhwepa wa ku wulawula hi swimahawu swa Daniel Chapo va wule leswaku makungu lawa ma vitana leswaku i pro mulher ma fanele ku va maseketela vavasati hi ndlela leyi yi to swi kota ku va hi hlomisa a vavasati a ku va yisa phamberi makungu ya wona ya nhluku wa tiko. Nelsa Vilankulu yena loyi a nga va hlamusela leswaku vavasati va lomu Inyambane va tinyimisele ku tirha kasi a ku wa provhinsi ya phamene ku antswa swin'we ni tiko goxiga Mozambique.
0: Hi ta pfala mahungu ya nyamuntlha hi lama fambelanaka ni ta swigondzo swi nga ta ni ta nawu wa ku tirhisa misava lomu hi hanyaka kona leswo swigondzo swi nga ve swi nyikiwaka vurhangeri bya miganga le ka hun'wini. Danielson Nyakula.
5: A varhangeri va miganga minharhu lomu ka hun'wini hi vona va nga kumeka va buvhisiwa aka minayi ya misava hambini ka wu tirhisi ginene ka misava hi nhlangano vitaniwaku ku i Association du Sparalegage wa kolomu ka provhinsi ya Inyambane. Varhangeri va miganga va malokalidade ya ka Golwe, aka Xinjingiri hambi ni ka Chitsapela. A swigondzo leswi hi swona swi nga nyika a varhangeri lava miganga a ku va tiva a minayo ya misava hambi ni ka wu tirhisi kinene. A wa Association du Sparalegage wa Inyambane Esmeralda Eugenio a wulile ku ka swigondzo leswi nga kumeka swi buvhisa a varhangeri lava hi miganga a nyimela ku cinca lomu ka miganga la ku yelanaku eka minayo ya misava.
6: Bya vonaka leswaku va gondzile ngopfu embora kumaka ku khwa i tema ya yiswa la ka vona hi ku ha swi tiva ku a ku tswaliweni ka hina hi layiwaku a petso wu lumba wanuna hambiloko wu xava mandhawu manharhu a ku xava kumkendixi hambiloko yini direto deuza aprovetamento ya manharhu ya mandhawu manharhu a wanuna sempre a tsarisa hi vito ka mani i tsarisa hi vito ka yena a nga wanuna porke ha swi tiva ku a wanuna hi yena a nga layiwa ku byeriwa ku hi yena a nga ni direto leyi hambiloko ku tshuka ku hi wasati a nga vuya hi le wukatini a ta tatirha a xava mpetso.